कंद वतर लिम बदल गे हॉस्टल बाल बाजी बादा हे हर हल गे फू हो गे हिमने गरारा शीत हो यो उदे जिले हिं चासने दा चानल बाल बाजी है बलोला छांगान अतन और से हान हॉस्टल उशो की दीशो यो यो येरे शे येरे गाशिं हल गे फू Эл бавэсэн бүгни нүрин дэнаадир хэн вэйд. Гуатрл гондлэн хосл болэн хэвлаан хум хэгэн чогаад хотн дорсэ хамгэдийг бэйд. Дүрбэн үр хэн осуди. Халли вэнэ ширгүдэ хотэгэ шоргэж осны сүүлэр чэнгшян фугэн үүдэндэр ашбаан. Халаас ирэхсэн дүрбэн үр хэн шавжаан уширинген ээхсэн шэмэ дашаанар хэн үйсүүн. Чэнгшян шүйүн түргэн оруулгэвэй дүрбэн хүүд хэн осан гэхэлжийн алхэн арчирад. Абэг чэнгшян ээн өмнэ гуэрбэн сүгдэл исэн бэргүлэй гэшэл